0: tsa ka motho sa tsebeng letho ka ntime wa rona re tsena ka reng fela re re bo matsale ba itshware hantle le wena ngwetsi o etse phoso o tsile mme wa gago empa he se tsa etseng go ngwetsi se se le ka o fetisisa ga be o gagathuolo ka ntsa wana otho ga a na mang ya ka emang le ena ke eme le ena ga e be o tladiwe ke tlo mo kopela mogau matsale o tla mona o tla imona monwana ka se wa sentseng ga a gola mosadi di monna wa gae ke a leboga mosia ke nnanya ka llang bagalaledi kutlwa o le botlhoko ga ngwana e ntse yobane ke na le bana be ke ratang ga ba rata ke balekane ba bone ebile ngwe tsaka lekedu ke di rata ke tsena ngwana e ntseng ke monyopanyopa ke motshwanetse mo rutana ga ka go phelwa jang e seng ke monyopanyope ga ke mo goditse ntse re letile morati wa ka lerato le ka makgethe
1: ke a o leboga morati wa ka kgotso ga yate
0: thanki
1: mme ga ntle o di matlhogora ke a boraro ke la ka tlhakatsho he gore ga re fitlha goreng ena ya borago sehlogo sena re se bega khutlo gona mona wa utlwa jwale ga ke khutla mona ka morago ke nwe metsi ke phodise hlogo ke tshwere ditaba tse monate ge ke be ke ya go qetela ya re kopana kgweding ena mosadi wa mo Afrika se re tla kopana kgweding ya lwetse a kere se re tla kopana kgwedi e tlang jwale go na le taba e ke ratang re ke re tlo qoqa ka yona he go le ba goreng yane ya botlhano dula o letile tle leila boroko le letle o tlo utlwa gore na ke o tshwaretse dife mesong ya letsatsi leno re ithuta ka mehla wena moratuwa wa ka ebile ga na go thwe botlhale ga boetse jwang ga bo ga e le ntlwana nngwe go thwe yona taba tsona tseo he le ga go le jalo ke ya gutla.

0: hore fela a re tsebe hore ka la mashwe ma gaga mosumong e tabe ile manta ha
1: eh nna le lona ke re kopana la bogago
0: eh
1: a ke
0: e tlabe tse lelwetse
1: a ke e tlabe se lelwetse kana kweno
0: ai ke go ba tsonta ka nya tsolo wena
1: a o wa pepi ha ona mo ke yang ke mona o fihlela ga mo ke teng ma jantseng
0: bunyane wa bu
1: e ke
0: ke batle go tlatsela go bu
1: jo nna we o batle go batle go fi me sonye na hono ntse go fela fi
0: hambo go ke ngala
1: hai bo
0: jwa le mpa ke mo go ka ba ka wa ntisa go ba ke batla go re nna ke ke ke kwele go tswa go molomo wa hao tse e seng
1: wa pere
0: a e seng wa pere
1: oho
0: iyo wa hao
1: e andat
0: e ke kutlwa gore a e ke ha wa phatsama ntle o no mpa o ga tlhalosetsa ga ba e ke mafelo a go ile ya re a ga ke tse se tlo se se ne e be ke tla
1: oh a theola moya
0: a ta yiki kere
1: ntate date matlaselo oh ku nyolletse ditswekere bjale le di hi hi we wa batla o ferekana gore ha o mo si ya hle hi letwe
2: ka le ka tole ka magete
1: ka o fela
2: e tsabana sa go
1: marume ha feleng date
2: ya ke ntate ke na fito go kumwa ka o tintara
1: e ntate
2: ke tsapa wa le go luya maponisa o ba ba
1: tsantso phasa phasa
2: ke wa na male na ntate matla shilo batho a modimo
1: ke ya bona na ga e kupise monyetla o santsa no le teng
2: e maponisa tla ba ntshaka ba tsamp
1: pe pe
2: ona le memo o tsike mme ke tla tshepa halla kgetho ya ka go tla go tsisa go tsukola ka le mme wa hae wa male ba la o le ba go ile tale yena ke kopa go ile tale yena hle
1: e ya ntate
2: e le ntate po a nne ga le melala ka go tswana ka mo ntate ga di buka le se ya di tsawa le ke tsa tshwa donki bone mbusi ka po mme ma swa se le mo ntate le bollo la pele a le re we bana ntate monna ke pele wa itlela ka kolonya ma mono ha nne na mono bana pele a matsa ntate molo ti se tsa ntapelo nna ta ba di ntata wa kwete nna ntate China ka mapuche nna le tsola ne bo ke mangwana e bana mangwana ka ke mo tsetse u kwa le ntla ya sa le mo emola o tshwana na go le botse ha o sa ka toka nna ka mentho tse ntle di ratwa ke botle ntate ga le mali ya o sile ga ngwane ba le lena o dira ka ga ke nna mo thusa batho ho ta se kupupi na ke a buki ya le ba wa ha ma kwa ha ma se ma kwa e ka o tlo mo dimedi se a ka se tatela ha o mo
1: ke tsa tsa ralo
2: e re ke ba le go ya ma pensa ke na na e ye ja ma tla a
1: kwa la la di go mo ntate di go mo ga metso sengwe mine mo mamedi lo ena le ile boroko re tswa gore nya bone

0: kgathelana sa kgwedi.
1: Ntate.
0: Dumela mosi.
1: Dumela moratwa wa ka.
0: O phela jwang?
1: Ka mohao, wena o phela jwang ntate Mmatlaselo?
0: Ah, ga sa beletse ke ntate Mmatlaselo o tswana wa mokgotsi.
1: Eya ntate.
0: Ga ba gore ga re ntse re sesetsa, o ntsweletsa dipina tse monate tsa thupetse gang. Ka utlwa o nkwadisitse gore, ga ba gore e ntse re la itse re fela ije.
1: Hey,
0: Wale no na ga ke sasa mi di ke sata la da le ka mari ka ku
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: pe werikgang o di beile fu a letwe
1: ka re ga ba hae
0: ka o fela
1: ke se ra za go mo mosi
0: da te matla selo
1: ba de yo da ne jino ga ga tlo mo ha se bu yim bana ya iso
0: o le kile mo ga makete
1: mo di dude ma yanji
0: amen
1: amen ke ma me di dude di ga
0: e ba tlo ke ndate matla selo
1: ka go tlo
0: mm
1: wa tlo se le yanja
0: o sa yanja
1: eh ndate matla selo
0: he ban
1: eh di jara ke di yanja u jala ka ga mo go tlo fa na ke motho ma su
0: mm
1: ya e se motho tsaka naga ntsuka naga wa se go le nae
0: eh wa tsaba ke nete
1: eh o le ngwana wa se ba tsape
0: mm
1: ha o la tlaka mo ya ho ke
0: mm
1: ha ya teng o se ma
0: wa bona he
1: banana ba timba tla o khwae a e mo se ga ne te ke ntse ke la lwela hle ke ho botsa maile go kwa majantse ntla ke re se re ho ra bona mo si
0: ka nete yona e se le yona
1: ke ho botsa maile go kwa majantse ngo e la majantse e ka ba bona ka ga ba mashumo a bidi a mezo go bile mo na le mo ile nka mo tlo bona o na ka tang go le bi
0: eh
1: majantse a riya la handa di di mo ka ga ya pe se tlo go da ku ta mo fa o da da fie fie la di tonya di ka pele ma uri mari eta mo sia wa tla ka ka mokete
0: ha o ya nwa duma tsona
1: eh ka tlo go ya di eta ke tlo e ma uri ma tsona ya le ga ne di re ne re ke re ke re go lutisa a a mo sia le ntse ke na le wena hle mm se ye ke ta ma ya kwa ra wa
0: Dan ha e no
1: Gile, mo siya mo to ba.

wa thabisa ho kopana le wena mesong ena ya letsatsi la boraro ele la boraro la ho etela la kgwedi ena ya phato a ke phato ya makwatle purula maro le ho tshwasa hwa selemo sa baso re se re tla kopana beke e tlang ka lwetse ha ile khitla di horentse thata di horentse ha ngwana a tshaba ke tshotse bona tse mona hantle tsa bo tshatshala kwana o tlo ntumelle ko le mosajalo fela hore le bitso la ka ke mme morena ke apereganya ya ha empa ke ke tshuka mehlale matsatsi ngwana ngwana na hore mohla ke ne ke fihlela peng lena la thojana yana ya ba ditlatse ya ba medidi etsane ba re ai ka jeno re fihletse ke motle mo si mme ka lebaka lena mabitso a na hlaka dikanta tsohle o hlabo tshabela bo phirima bo rwa le le boy ka hona nna ha ke kgomo ha ke bitso le leng e tlabeile o shwentse le chalebek ke kopa ha o rata mpitse mmena le tsana ya maila boroko a ka pa o ka mpitse jalo fela mme mafata a kwela bitsong la seboko sa athe ha ile mona re se re ha o ihetswe jalo motho o thweng ke jakobo wa re ho lenyoloi ka morao re a betane le lona bosiu botlhe a nka ke ka o lesela o fihlela o ntlhonolofatsa ho seng ha ile mona jwale lenyolo e le se le ya re hlohonolofatsa le arohane le rona o tlo ntumelela ke re lebitso la ka ke maletukata onyane wa mohauhelwa e ke mosadi ya hauhetsweng ke modimo ke mosadi ya ratwang ke jehova ke dutse ka thabo ke phomotse moriting wa ya matla ohle ka lebaka lena ke sentse ke re hle mohau wa morena wa rona jesu kreste legato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang di le boloke o fikela re kopanang hape buisa lenaneong la merapelo le tsebe ke le rata fupilo ya ka ka mehla le matsatsi ya qhobidi ya pompa didanona ke tla ke le lebile.

0: Ne tsebonyaka ke mosolo taba ena e traising ke pele mosolo o traise babodi wona a ja ne taba ma tsutu a ka le a komiti ke se tlo ke a o go tsona ke ba se se ga se ma ma tsutu a la la la ni re so a go pa le sa se fitla sa ma ke so a re da tsela ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho kwa mono ka ga gona o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa go na wa go re ngri ga di khalo tse le pa tse tsa mo la ho o tu a sa le o tu a ka 2013 se ma tha re bua ga mo la go na pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo o ye le se ke le le ha o ra o ile ka nna ke tsebe ba tsotsa ba sa di goma la ba ra ga go go mo la fara o tse ba bolile ba u tswa di goma ba le tsa ba bola ana go se le kwena ga o fe
1: hantle go tsata ba di tsatsa go me go rata se ke a tlhola ba mpe ya le o tuna le bo go kona ba tsi ba shibile ke ne ga ga bona o tlhe shibile fela ha mo tsoga ba go tsi ke yone ntse tlo ntse go tsanya ke ntse go yona yena ntse tsanya ya go go ya pe jela ba tsotsa ba ha isitsane ka le ba tsena le bo kwa le lo le di ale moya mwana le ba ba pe lo fela ke ga go bua o go bona sa khumbe ka tsonye ke mo se go tsonye ke di buhudi ka tsonye ke bana ba politiki bana go ha hona ntse le go nela ke tse ke le tsa ha hona ntse wa na le tso mona ye tswa ke tlo bona go tsone go tshele ja mo se le le chin chin ke na ha ba le tso go na ba tsetsa le di kemo ba ipa ka nna go fana ba tse o fa lu ke ka mo mo ye stenti
2: ai ke lwana a ga impho a bona taba dimela nye ba ba et ba re ha e ba ho ho wa di phofola ka ga tropo ke tlo ya mara o ka po ke ho ho hloka di planet tse hlakileng ho ya ka bona ke le ba re taba e ya ke o mmuso ntse go thelela ya buitsago ke itjare ka ntse itjare ka masimi pa le di kwang kwa ga tse ntseng di bula ya bana na hendi dingwa
3: ke taba ya hore ke ikere bo tele.

metso tso yele shimele metso mena fela re froletse jwa le gore ina ya rona ya bo supa she ke ra boraro ka je no khone no di metso jwa le fela matsatsi ale mashume ma bere metso e tsile tse impacto ke ma kwa tle pulula marumi ya pedi ya ukayo na sele mo sa basotho se simulang ka yona ke mela lo tse paro go bile mona a tse utwa mani mo e sale ne te ya sala re kiteka ba sa dikira ka ba bona mwana mme ha ba swa ka magalo ba itsa ntho tsa bona ile khotso ile thabo ile monyaka tso ela uri ya lotlhe ke pa misa letso la ka le letona ke ya le ala ya ke re go kwa tela o ya tsa mechacha le dumela fa se tswa ba ba ke ya la ma fara ku ba ma ke wa ka lona bana ba nkha u se motswana se tshaba ke se se tlesa u be wa ke ka re tsa jena ha u tsa uri ya ka wa tsiba he mwana ne wa tsiba he mwana ne wa tsiba he mwana ne ha u tshe na tsiba he ho ba ne ke tsarisani jwa lo le yana selina moradi ya mohotla e ke na bona go ditaba tsena di fitla ho wena ka kotlologo ntle ho tsitiso ya letho me ha u le tshena ha u sa le kae kapa kae mo ke lokela mo ya tei a itse ho fela ke tsitse ko fetwa lo di tsibiso tsa ma ka mo na tsona di tla tla go ha mona tsa ha tlhodi ka tsa ma ka ke a itse a ka be tsa ke le shemele metse metlano pele ho rwa ya bo mo be di teng ba re fumana tswa e palo ya bu ya pula e ke tsa ga ke se tlhole ke ya kae kapa kae ke mpe ke itsitsetse fela mona moo ke lokelang go leba teng a ke tlo tsitsa mona moo ke lokelang gore ke lebe teng tho tsena ke di lokise ka mona.

0: Kgotso
1: mme le tela tsela ntle.
0: Ke phetse le ga tola ka o ya jwang hle.
1: A nna ke a tola ntle ntlela ke ya ha mma ke le wa la ke ya ha mma. A le nna ke a gwala ka nna ka nna.
0: Wa gwala ka mma ka mo ka o di masla.
1: A me na ke jang ha me na ke jang.
0: Ke bona o le ba ha mma.
1: A tola di le tate pe ma mma.
0: O tla fitla. A mo tswala kwete ke kwete ha o le ba mma ke le ba teng le nna.
1: Ee, ke wa mma wa wa le kwa wa la ka mana.
0: Ee, ke tla teng ke tlo ngwala ke utlwa ka taba dinthotse.
1: Nna wana mme o bona ke phethotse.
0: Ee.
1: Ke tlile ho phethola teme di ena mme ke bile ke tsetsa di fogo ke phethotse ke tsetsa di fogo. Ke tsala pena ke le mme kgwedi ena bo itse.
0: Ee.
1: Kgwedi ya bo ne ke phethola pena ena ke le ma pena a sefefefefe. Ho di a bona se a ipetila ke mantsha tla ka kantle ka hela sa.
0: Ah e mo ka nete. Jo.
1: A se wa ntse ntla ke a mina na ke go bala ke nne mpatile hata.
0: Ha ke re ya mojeteng wa wa gele tatho tsa mafelo a le mo se nne mpatile hata.
1: Ha mme na se jang se ntse ke phuta le di ntanya ba ha se mme na ke re ke go di tsenya ko le ng go di sana ma ma tsana ma jang se.
0: Ke tsheitse. Ke lo ga tola ka.
1: Ka ke

0: mashima mabere a metso e tsheletseng a metsotso re a re lebile mantle goreng ya rona ya borobongwa gora ya karogano mo mamedi dumela
1: ngwana
0: mme
1: o ntsela jang ntate
0: a o ke phetse ka mogaule ga tolaka wena o phela jwantle
1: aula go sala a tlasela ke bona batho ba wa tereng modimo ka o fela ke ga le nna ke a tsena
0: o re ke mo apanga le nna mono ke ho mo ka go tlo spaga nne wa ka
1: ke ga ke fale ke re o tle le nna ke e
0: o ke tla o tla sala jwa mogena eta
1: ke a ka sala jwa ngwana
0: o tla sala jwa ngwana nne ho le je
1: ka sala jwa mogena a eta ke le tse
0: le nna ke tshoje ke ga o ke se sala ga tolaka
1: a le nna ke ya mogatsi wa ka munya kwa tso wa ka sala jwa batho ba mmu
0: o tsebe phosha e ka ba teng e di ka ja mabele
1: a ka nne tso ka se

Ankali matlogo ra ya borobong mme ke nako yane ya gore re tle re ye kamane ka ditabeng tse phethelang tsa letsatsi ke ne ke re ke fe mosebetsi mmoho le nna mona gore na metlheng ya rona ne dintshang ga o le tjena nako ke ya ditaba.

0: kgwebo o itse ke se kebe ka solagabe ke kile ka swere kokola kgwebo ka maheta kgwedi di tsheletse tsere ke tšhadibo mo ditubola dišesa digele ke malemi a golotse ganang gantse ke reke
1: nkokono re ke motswelele jwalo banna nokomalakabe ke nke mohaladitona wa maboloka

ke metsotso e tsheletseng fela le Skoto hantle ka mora hora ena ya pele. Ke tle ke boele ke o dumedise hape mokgahlelong ona wa bobedi ka lebitso ke Nkgono Nnelehetseng Lerilaka. Mme ke kopa Nkgono kapa ntatemoholo ya tlang ho re bulela mosebetsi wa letsatsi lena ka thapelo wa matshidiso.

0: Ach, hoor eens kawaka wat zeggen, het is niet in al mijn huis. Hou aan het in de boel.
1: Wat laat ook aan me zien, wat laat ook.
0: Hé, kan je dat ook aan me maken?
1: Hé, hoe ze willen handelen? Koor in de kinkele penne, en poet ik in de kere, aha, aha, wabona. Wow, bona. Ay, que soy bonita, vamos futona.
0: Eric.
1: ¿Qué ha dicho mi mampili?
0: ¿Qué ha dicho mi mampili?
1: Amén. Amén. Amén. ¿Cuál es la hora que nos vamos a
0: hacer? Ah, en nos vamos a hacer. ¿Qué tal para... Handa di ndati manganta ali ditin ndati mung. Awan si tisa mutkwitsa.
1: Kau kore kane tuwele veti.
0: Ea taka wite kita mungupura.
1: Wite kita mungupura.
0: Awu, ngatu. Wai zahala tiba.
1: Wai zahala, samu siya mutubati.
0: Ai. Mukwela shengire batho bo se ba mbara bana le notlo taka ba ne ba tsaga tsaga ka bongwe mo hela phone tsena la di a phaka tsena la tsi tsena tse phishi ba ntse
1: hey dina lo fana ka mathata ba tse ba
0: ke se ke tsira matsatsi a feta mo ke ba ba re koma kwana ke le ke ke ntsha tata pege tsena la ke se ke nya founung e nngwe e banyane ke kenya sa kakwana ke re nne ke tsamayantse ke bua-bua le batho ga ke go utla ke re ka se kenya se se thola se re tusele ke rera ntse yane sa batla ke ntsha e kwatetsa ke ntsha ka mo a mokwela tsa kitse kare patakante se gannde ka baka losea se sešwa
1: abantho di gana go kopana mosia
0: hao ka nete bane ba bota komo ba ba ikwetsetse ba shuba e le ga re se ntsha re se kenya founung ena a gona se a gana ko go se se sechangele jale setlo sa kola dinomoro aga ee ke re mpesa aga mpesa la e tsuka
1: e tlabentse e le teng
0: gobane mpesa yena e tla dinomoro di tsamaya
1: hei go e tsala mosia ke re kobane mpesa e ngodisitse ka mabitso a gago a tlhamola di-birth certificate le di-ID tsa gago jwale
0: ehlileoyale a na batho ba re a ke a ngodise kuka
1: lebakaa
0: ke a ukwisise le sekolong kwanana ke le bosabe ke a ukwa ka pelenyana ba bona lebaka ke lefe
1: ke taba tse monate mosie motobatsi
0: ee jale le nne le ntshwara ka bongwe ga ke tsiba go fumana dinotolo tsa lona jale maukwane re dingwe tse mabitso ga gantsebe ka tlono nna mokwela
1: mosi
0: tse ke le tira gago mona fola he mokwela
1: ke tlo fola mosi ya motho ba tsihle ke sentse ke fodile
0: eya le ke na le wena he aukwa
1: ke itebohela tango
0: ke leta le wena o le mong
1: ao ke itebohela jwa ntate 606 ka mono ka matšhwaboleng
0: ntate lenyela mogela fela se sešwa o lebetse nkgolo monate ya o phuthese nkgolo tima bana
1: wa ga moima
0: kwana ga ka le ga eso
1: o tla ukwa e bua ga monate jwang monga yona geleke
0: thata ka dibuka a se ka nna o fa diphapatsa o fe mokeyana o fone ee ya mokwena o lokile ke tla go tse ke gotlhapa kwa
1: o lokile tlha mosi ya motobatsi
0: ga o se monate o tsebele nna ke monate
1: ei ke a ukwisisa tlhe go tla loka ona go sa lokentle
0: empa basotho tla ukwa ba ntse ba tshwaiwa lo hini ne mukwena ntso thotalo ka sa lopi
1: hey
0: basuti
1: hai musia ba
0: ntso ka ba tsisa sa mpoko ai kora ho taloka nini
1: ka taloka sa musia motoba tsotaloka
0: Nini mutso sinyawe api.
1: Bona le go goloke.
0: Eh.
1: Hey, ya re tsebe wa tseba, re bona mathata fela.
0: Hey, ka le dikgothatso tsa lela tsona a khona. Ka nini.
1: Hai. Ke bona bothata mosia.
0: Na yo ka daga tshwa ka daga hotalo.
1: Mm.
0: O tla bona la bukwi.
1: O tla bona la hlamusi ya motobatsi.
0: Thank you.
1: Thank you.